Malo da go začinim utrata sa Red Hot Chili Peppers Under the Bridge. I go začinuvam i društvoto i go proširuvame ova utro. Dobre dojden si da ni praviš društvo na TikTok. Podači ti samo bili tuka, nije ki ti bideme društvo, ki ti pravime mulaber, ki ti puštame muzika. Znači, pokovano se što treba. Ako imaš vora, da otvoriš telefon, može ki izgledaš na pauza, ki ti bide mi tamo društvo. Ki ne najdeš, ako ne naslediš na TikTok, zaslidi na Radio Kanal 77 i sadružime tamo potočno do kraj. Znači, počavme pred nekoja minuta, ki si bideme zajedno, ki terame do 10, ne umorno, samo ušte ti ni fališ o ekipa. Ajde, doage. Novo na Kanal 77. What's up, guys? This is Fugel. Jamaican Bamba.

0: proizvodi sazdani su mnogo ljubav, znanje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašeta semejna trpeza. Mesna industrija Carmen.
1: Uvaj se!

0: se kupuva. Sega ima i do 70% popusti. Sega se kupuva sve od Bela tehnika. Frižideri, televizori, kompjuteri, klima uredi. Sega se kupuva najpovoljno mobilni i IT i site mali aparati. Samo od 1. do 10. oktobri. Pobrzajte, Sega ima najgolem izbor. Sega se ne dobrite ceni. Sega se ne golemite popusti. Sega ima setek denovi. Sega se kupuva. Sete, broj jedan brend za tehnika.
1: 45 godini, zajedno s vas. Пека Беско.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: I'm Kevin from Time Impala.